0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے ہاں.
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار اونے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں نال سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے
1: نڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملا میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر دیکھا گھوڑا روک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکیو اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس پر

0: چت لائے قوم مرے رب کے پرسے کب ہوں نہ مرے سچ کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کب ہوں نہ مرے جب دور سدائے سنگھ مرے جب ماس ملے کب ہوں نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
1: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکتے جی انہیں تو سولہ دا ہی بنایا سی نا ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی دھنا سنگھ کائی نے لکھیا ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جے جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تا وہ مچھی جیڑی ہے وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی کلتا تا یوں درساؤندی ہے پر یہ ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جہاں یہ کوما ایک تھان تو چکے دوجے تھان تے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جانا یہ سارے کوتا اس ڈنگ کی بنائی ہوئی ہے کہ کسی بندے نو جی پہلے سنا دیے وہ سمجھ تو پرے ہو جاتی ہے بھی یہ ارتھ کی بنیا اسی پرکار جدو انہوں سنایا چندن کبھی نو بھائی دھنا سنگھ نے سویا وہ جور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد چ ارتھ پھر کر کے سنا ہن
0: دھنا سنگھ بنائے سنائے چندن کبھی تے ارتھ نہ آئے
1: بھائی دھنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کبھی جور لا ہٹیا مڑک آ گیا پھر جور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ ہی نہیں لگتا جی
0: رہو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر رہو بسالا
1: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیوا کر لیا ہوں دھرتی ویل نہیں دندی اٹھ کے بھج نہیں سکتا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا
0: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے
1: بڑی بےزتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گراں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بینتی کرتا ہے مہاراج ہوں تسی کرپا کرو جی
0: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے
1: گرا دے بڑی مہما جان کے پھر آپ ہی بینتی کرن لگ پیا
0: جے راول کی چرنی لاگے مورک بھی چاتر بڈ پاگے
1: کہ لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورخ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جہے نے نا کھل مورخ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جاوے جی اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بوڑے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ کی بخشش ہو جاوے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی
0: کون جہ سمتا تن کیرے
1: انہاں دے برابر تا کون کر سکتا جنہ تے تہاڈی کرپا ہے
0: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
1: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر وہی یہ جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا وہی کوئی نہیں کر سکتا
0: بولے او دین گرب جب ہرے
1: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
0: شری گر سو بھی راکھن کرے
1: اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کرتی ساری ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ
0: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
1: اس طریقے نال انیک گنوان آ کے سبا دے وچ رہے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے کی کہنا ہوں دس تا دو دھنا سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا آ بشرام ہے کہنا میر مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پاوے. کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاندی ہے پانی نو سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہاں. کہنے میں کوتا جی ایک گھنڈی رکھ لئی وہ این کہ کبھو نہ جڑا اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ پانی دے سپرش کیتے ہاں مچھی نہیں مردی مرے پر پاوک پائے جی یہ اگ وچ پا دیے تو مر جاندی ہے. کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی کنڈی رکھ لی مین مرے جل کے پرسے ایتھے میں بشرام لاتا تے ایسے پرکار کبھو نہ مرے پر پاوک پائے. جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے ولار جی گل کہندے نے کہندے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوجھدی کدے بند ہوندی کدے بوجھدی. کہندے اے دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جانا بھی بند ہوں بوجھ دی مینو بھی کسی نے چکر پا تا نال ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں کدے کہ بند ہوں کدے بوجھ نال اوں کری جاندے نے. میں بھی خاصی دیر بعد مینو سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے تو بجھنا بھی اہی گل ہے جہاں تک کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے تو اس گل کی این کنڈی ہے کہ عام بندے کو پتا ہی نہیں لگتا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایکو ہی نے. اسی طرح کبھی جی نے اتنے دھنا سنگھ جی نے یہی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تم تاپ کے آئے. کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد جی بکار آ جائے تا مر جا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کبھو نہ اکھر جہاں الٹا کے وہ پرلے پاسے لا دینا ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جا. اسی پرکار ساری کوتا کا ارتھ کبھو نہ اکھر دے اتے کھڑا ہے. اسی طریقے نال سارے ارتھ جڑے ادھے بچار کے تنا سنگھ جی نے جد سنائے تو چندن کبھی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تنو گر سکھو
0: گھر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کویت سناوے.
1: ہن کبھی جڑے نے چرچا کرتے نے بیٹھ کے آپس وچار ہوندیاں نے अनेक प्रकार दिया कवितावां सुनाउंदे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं सुनाउंदे ने गुरां दी प्रसन्नता हुंदी है. क्यों सतगुरु जी ने हरेक दी कदर कीती है हर एक दी विद्वानां दी जोधियां दी कदर कीती है इसे प्रकार बाणी पढ़न वाले दी कदर कीती है सार प्रकार दी साखी गुरु घर दे विच है.
0: बख्शिश लेत महामन भाए ईजर दे गुण ने अधकाए.
1: बहुत जिन्हां दे विच गुण ने उन्हां ते सतगुरु प्रसन्न हुंदे ने उह बख्शिश लैंदे ने मन भाउंदे गुरां तों. इस तरीके नाल सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बहुत कुछ लिखवाया कवियां तों कवियां दे हंकार भी तोड़े ने सीधे रस्ते भी लाया और संगत लई बड़े ये जिन्हां प्रसंग आपां श्रवण करदे आ. कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह बारे आम लोग तां ही कहिंदे ने कि दसवें पातशाह बड़े गर्म सीगे पहले पातशाह बड़े ठंडे सी. وہ کون کہنا جہاں کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنہوں کلگیاں والے پاتشاہ کے گناہ کا ہی نہیں پتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جوڑے نے. مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہنے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا. سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہگرو پنڈار ہے پنڈار گنا کا. दसवें पातशाह उही ने आप ही परमेश्वर ने गुणा दे भंडार ने. सतगुरु महाराज ने आपू भी थोड़ा थोड़ा इस पासे तोरिया कि भाई दसवें पातशाह जे कोई कविता सुना दिंदा तो बड़े खुश हुंदे. इस करके हुण भी गुरु घर विच साडे बहुत सारे कवि जन आउंदे ने कविता सुनाउंदे ने ढाडी आउंदे ने कविशर आउंदे ने. यह शुरू तो लैके गुरु घर विच छेवें पातशाह तो लैके मान मर्यादा चली आई है. ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ. ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ. ਔਰ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਕੇ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਏਕ ਖੁਦਾਏ دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پہ تین خدائے، کہنے مہاراج ایک خدا تسی تین کہتے ہو، مہاراج کہنے وہ تین نہیں ہے خدا، ایک تو خدا مسلمانوں میں ہے وہ تو تسی ستکار دیو، ایک خدا ہندوؤں میں ہے وہ ماڑا ہے، ایک سکھاں میں ہے وہ بھی ماڑا، کہنے جیڑا جیڑا خدا تھوڑے چ مسلمانوں چ وہ چنگا، ایوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے، بھائی ویر سنگھ نے بڑی سویا کوتاوا لکھیا، ساری چھپے رہن کی چاہ سب لال نہ ہویا، کولا کتھے جا کے چٹا ہویا لال ہویا، کہنے اگ دی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا، کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو دھوندے رہو، جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ، اے بندے دا کالا من کتے شدھ نہیں ہوندا، جد کہنے سنگت چ لیا کے بٹھایا یہی من لال رنگ دا ہو گیا، کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ بھاگا میلا کدے نہ ہووے نہ لاگا داگا، جا سنگت وچ بٹھا کے انو نام دا تاؤ دتا تا انو ہر ناما ہر رنگ ہے، ہر رنگ مجیٹھا رنگ گر ٹٹھا ہر رنگ چاڑیا پھر باڑ نہ

0: کے لایا پی کئی بندیاں دے من دے اندر مرنے دا سنسا ہی نہیں بھی میں مرنا بھی ہے پٹھے کام ہی کری جاندے نے کدے نام جپیا ہی نہیں ہے جنہ نے
1: سبھی دکھ سس کت میں موہے بگارا کام
0: وہ ساری زندگی سارے کام جڑے کردے نے پٹھے کام موہ دے وچ فس کے کردے نے موہ کر کے انہوں دا کام بگڑیا ہے موہ وچ کیونکہ جنہوں مرنے دا کدے پہ نہیں آیا جیونے کدے نام نہیں جپیا او سنسار دے لوگ آشکت ہو کے جنہیں جیونے نام نہیں جپیا انہوں مرن دا کوئی پہ نہیں سارے دوشیاں وچ آشکتی دا کام دا تے موہ دا جنہیں کام بگاڑ دیتا ہے الٹ کام بھی کہندے نے کہنے جیڑے بندے نے موت دا ڈر نہیں رکھیا اتے نام ہی جپیا وہ تا تر گیا جنہیں موت دا پہ نہیں رکھیا ماڑے کام کیتے نے وہ بندہ نہیں تریا
1: آدے کی اپما برے بری خوشامد نت
0: کھا کے اپما کری جانی خوشامد کرنی پھر خوشامد کر کے کسی تو کھانا پھر اس طرح نہیں جڑی گلا نے کل جگ دے وچ اے نے ایسیاں نہیں کرنی ایویں کھام کھا کھا کے پھر اپما کرنی بھئی بہت اچھا سی بھی اگے واسطے بھی آواں گے تیرے کو پھر بھی کھوائی خوشامد کرنی مہاراج کہنے ایسیاں گلا تسی نہیں کرنی ہاں
1: برا بہت بولن ادک برا پربتی مت
0: بہتا زیادہ بولنا بھی ماڑا ہے اس کر کے ایک تو بہتا بولنا نہیں بہت نہ ہی بولنا روز کہنے سری نند صاحب دے وچ ایک پربتی دا بہتا متر نہیں بننا پربتی ایسے ہی ہوندے نے
1: نام نہ چھوڑے شاستر ہت سکھ سنبھالا ہو
0: ایک تو میرا سکھ جے بننا ایک تو نام نہ چھڈے نام جپی جاوے جپی جاوے ایک شاستر نال پیار ضرور کرو شاستر دا ہمیشہ تیاگ ہی کردیا ہوں کیڑی چیز گرہن کیتی ہوئی ہے اشنان ہے تاں ڈردے نے سویرے نہیں اٹھتے شاستر دا تیاگ کری پھردے نے کرپان چبھدی ہے سانوں اسی تاں نہیں پاؤندے نام بھی چبھدا نام بھی نہیں جپدے تو مہاراج کہنے پھر میرا کیڑا سکھ ہے جے نام جپے گا شاستر گرہن کرے گا ککار گرہن کرے گا پھر سکھ سنبھالا ہاں ہاں کہنے پھر میں انہوں ہمیشہ یاد رکھاں گا
1: مجھے ترک نہ کیجئے میری کرے نہ سو
0: مہارا سچے پاتشاہ کہنے میری سو نہیں کرے کھانی اس کر کے جیڑی میری سو کھانی ہے نا یہ نقصان حجتاں تے ترکاں نہ کرے کدے بھی من دے اندر لوکاں نوں حجتاں کری جانیاں ترکاں کری جانیاں ایسا کرم نہ کرے سو اس پرکار ساتھ سنگت جی مہاراج نے بخشش کیتی ہے بہت کچھ سمجھاؤندے ہر روز ستگرو مہر کرے یہ کہنے سکھی این ڈونگی ہے سکھی ادا تو بتھیرے سکھ پھرتے ہیں دیکھ کے کئی بار من چاہتا اخبار چ بھی بیٹھے بتھیرے اخبار فوٹو دن والے سکھ آپ بھی بیٹھے ہاں ہور بھی بھائی دیوا لے کے لبھی ہے تو سکھ کتنے سکھ لبھتا ہے جا جی چن گن ہو اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ اگے بےنتی کریے مہاراج سانو بھی سکھی بخشو نام کی دات بخشو جے سکھی نہیں بخشنی تو مہاراج سکھان کی دھوڑ بخشو گرسکھا کی ہر دھوڑ دے ہم پاپ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالصہ ساتھ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن ہوتا تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ببرجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہیں سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ

0: چوپے ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی عرضی
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی دی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون تے پائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لاؤ اس طرح گران دے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں جو کسی کا پرشن ہے ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گران دے اگے بینتی کیتی ہے
0: ساچی پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سن دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے یہ سارے جنے منہی نے منڈت پاو ہریک نہیں کیس داڑی کٹ کے بالکل ہی سفایا کیتا ہویا ہے
0: پورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات
1: پہلا جڑی تین جگن کی گل ہے بکھیات پرگٹ ہی سنی آ سی بھائی یہاں لوگ اپنے کیس نہیں سن کٹاؤ
0: سب کے سر پر اتے سکیش شمس موچ تو دھرت وشیش
1: سارے جنے اپنے کیس رکھتے داڑا رکھتے سن ہرک جنا اپنے کیسوں کی سنبھال کرتا سی
0: کس پرکار سب منڈن بھئے جگڑت ابے بند پکھ لئے
1: ہوئے کس پرکار منڈن شروع ہویا ہے جگڑ دے لوگ کیوں نے کتوں جھگڑا ودیا ہے یہاں نے وکھ وکھرے پکھ لے لے اور طرح طرح دیا ویداں وچوں لائن سناؤن لگ پے کڈ کے جا ہور تھاواں توں یہ کیوں ہویا ہے
0: جگ ہویو سگرو ایک سارے جی بوجھے کہ شروتی اچارے
1: سارا جگ ایکو جی بن گیا جنہوں دیکھو وہ کیس منے ہوئے نے داڑیاں کٹی پھرتے ہیں بالکل چٹم ہو گئے ہیں پچھان جی نہیں آتے کون کہڑا ہے کہڑے دھرم کا ہے کوئی پتا لگتا وہ یہ مسلمان ہندو نے عیسائی بھی ہوئے جے نے کتری برہمن سود ویس بھی ہوئے جے نے کل دنیا نے ایک ہی روپ بنا لیا ہے اس کر کے سانو یہ نہیں سمجھ لگتی یہ سارا جگ ایسا کیوں ہوا جی پوچھتے ہیں بھی یہ تھی کیوں وال کٹائے نے پہلے تو کسی نے کٹائے نہیں ہے تو وہ کوئی سرتی ویداں کی جا کوئی ہور اپنے دھارمک گرنتھ اچارن کر کے وہ اپنی پنگتی کا آسرا لے کے کوئی ادھارن دے دیں اسی چپ ہو جاتے
0: ہیں سندر سروپ تے کروپ بن روڈے ہوت
1: اینا سونا سندر سروپ ہوندا ہے ایک روپ بنا لیندے نے روڈے بن جاندے نے
0: جیسے بھوپ دنڈ دیت نیک نا شرم ہے
1: یہ پرانے سمے وچ راجے موت دا دنڈ جی نوں دیندے سی ایدوں بھڑا دنڈ کوئی نہیں سی منیا جاندا کہ کیس کٹ دتے جان مرن دے تل فانسی دے برابر گل وڈن دے برابر منیا جاتا سی یہ لوگ تو یوں لگتے ہیں بھی جی سارے ہی فانسی ہو گئی ہوئے
0: مل موت باسن ملین تے ملین ماں سس نو لگتی اچ نیچ کے چرم
1: وہ جڑا بانڈا ہوں نائی کا وہ جڑا اس طرح ہوں ہے وہ ایک چمڑا جا کٹ کے وہ لڑکایا ہوں وہ باہر ایک ٹھیکرے جی پانی رکھا ہوں وہ کوکر آ کے پانی پیندے نے کئی کوکر پیشاب آدی کر جاندے نے وہ گندگی جی والا بانڈا جا اس طرح پیوں پیوں کے پھر وہ چمڑے کے اتنے چنگی طرح تکھا کرتا ہے جیڑا آتا وہ منہ لا سر لا یہ کی لوگوں نے گراوٹ والے کرم شروع کر دیتے ہیں
0: پاک مکھ مونڈ پہ پاک تو پھر نت
1: ایڈا سونا رب نے منہ دیتا ہے بندے نے یہ ایڈا نپاک چیز وہ جڑی ہے فراؤندے نے کڈا سونا منہ ہے بندے کا پر منہ دے اتنے یہ کہ نپاک چیز نڑے شوق نال وہ مورے بیٹھ کے بھائی آ میری داڑھی کٹ دے آ میرے کیس کٹ دے مینو بنا دے بندہ اپنے جانی کے بندہ بن دے نے پر دھرم تو سارے بے مکھ ہو گئے
0: آگے کر دیس جیسے رانڈ کو کرم ہے
1: کہندے اے تاں بیسرا والا کرم ہو گیا کہندے اگے کر دے اپنا منہ کر دے نے اپنا سر کر دے نے ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ
0: ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਕ ਗੱਤ ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਬਿਗਾੜੇ ਮੂਡ
1: ਐਸ ਲੋਕ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈਆਂ ਹਨ
0: ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਏ ਫੇਰ ਪੱਖ ਤੇ ਧਰਮ ਐ
1: ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ سو جی ایک تیرتھ ایک بار اِسی گئے سی جلوانا پنڈ پہ ہریانے چھے بھی ایک تیرتھ ہے اِسی کہ چلو تیرتھ دیکھیے تو سہی جل گئے دیکھ اُتے کافی خستہ جی حال سی سارا ٹوٹیا ڈگیا جا کام پانی بھی ایویں پانچ سات بالٹی کھڑا ہونا بچ جلب جی لگی ہوئی اُتے ایک مندر سی پنڈت نو ملے میرے تیرتھ کا مہاتم کی ہے کیویں ہے اِسی انہوں گل کیتی بھی یہ جڑا کیس کٹاؤنے داڑھی کٹاؤنے پرانے رشی منی تاں رکھتے ہوں سکے وہ تو جواب دیکھو کن ہاسے والا سی کہندا اصل وچ جنگلوں میں یہ اس طرح چاقو نہیں سی نا ہوں میں کہ ایڈیاں تلوار ہوں سی تیر کمان ہوں سی کھنڈے ہوں سی رام چندر جی نے راون کاہدے ماریا شاستر ہی ماریا کہ چاقو نہیں سی ہوں کہنا تائیوں تو ادو وال نہیں سی مند کہنا ہوں اج کا نواں یوگ آ گیا بلیڈ بن گئے چاقو بن گئے بال کٹنے والی مشین بن گئی پھر تا لوگ کیس کٹاؤ
0: کرو بتاون
1: یہ کیویں ہویا مہاراج یہ لوگ سارے ایک ہی راہ کیوں چل پے نے یہ سانو دسو
0: آپ پنت میں کرے رکھاون
1: وہ الٹ تھی پنت کیس رکھوائے نے بھائی کیس نہیں کٹنے یہ دیکھو دنیا ادھر جاتی ہے تو خالسے تھی ادھر تو رہے جب لا خالسا رہا نیارا نیارا پونا تو آپ ہی ہے جدو سر سندر جوڑا ہے دستار ہے داڑا ہے باڑا ہے باڑی ہے یہی تو خالسے کا نیارا پونا ہے جب گرو تیغ بہادر صاحب مہاراج سچے پاتشاہ شہیدی ہوئی مہاراج نے بھائی جیتا جی نے پوچھا دلی دے وچ کسے سکھ نے ہارا نارا نہیں ماریا کہنے مہاراج سکھ تو اتنے بہت نے دلی چ 1400 گھر ہے سکھان کا پر سارے ہی دک گئے کوئی نہیں بولیا ہے کیوں مہاراج ایک تو پچھان ہی نہیں آتی گاڑ ووڑ کٹے ہوں نے ادو بعد پہلے لوگ وال کٹ لیندے ہوں کوئی رکھ لینا کوئی کٹ لینا کوئی جی مرضی کری جاندے سی کیونکہ بین کوئی نہیں سی گا تو اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ ویر آج جاگیا کہنے چنگا میں یہ جا خالسا بناؤں گا جی لکے گا تاں بھی لک نہیں سکے گا کروڑوں بچ ایک سکھ کھڑا دوروں پچھانیا جائے گا او ایک سکھ بھی کھڑا بچ مہاراج کہنے اتنی پہچان خالسے کی بنا دیا گا اسی کر کے میں خالسے نو کیس داڑا دستار بخشش کیتی ہے
0: سن شری کلگی تھر تس کال کیوں پرسنگ سبن کے نال
1: سن کے مہاراج نے بجن اس وقت ساری سنگت نو اس طرح پرانا ایک پرسنگ سنایا کہ ایک قدم تو جیڑی غلط مریادا شروع ہوئی ہے
0: راج پانڈول کو چھ بھئیو چرنکال بورو بت گئیو
1: جدو پانڈواں دا بڑا سونا راج چلدا سی ہولی ہولی کر کے انہاں دے اگے کئی راجے آئے انہاں دے کول دے وچ پھر ہولی ہولی کر کے سارا کچھ جنون ختم ہو گیا
0: اپنند کو بھیچت مالک بدیو راج بو شتر نکالک
1: ایک نند گوت والے شودر نے اور انہاں وچوں ایک راجا بنیا ترتی دا انہیں پھر جتھے پانڈو راج کردے سی شودر نے راج کیتا
0: چھین لین بھوپت سمندائے پھیری سب جگ اپن دوہائے
1: انہیں کی کیتا انہیں سارے جگ دے وچ جننے راجے سی سارے دا راج کھو کے اپنے آپ وڈا چکرورتی راجا بن گیا
0: چاروں برن چلے ان سارے پرس رام سم چھتری مارے
1: چارے برنوں دے انساری ہو کے چلے آگیا وچ چلے ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਨੰਦ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
0: ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਸ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਤ ਰਹੇ ਬੜ ਭਇਓ ਸਮਾਜ।
1: ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
0: ਸੰਗਿਆ ਸਭਨ ਨੰਦ ਕੇ ਰਹੇ ਏਕ ਵਿਸਾਲ ਵਧਿਓ ਤਿੰਨ ਮਹੇ।
1: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੰਦ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਦ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।
0: ਜੋ ਮਹੀਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤੇਰੇ ਦੇ ਤਰਾਸ ਮਤਾਰੇ।
1: ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਖੋਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ,
0: ਬਿਪਰਨ ਤੇ ਬਰਨੀ ਕਰਵਾਏ ਮੇਰੋ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਨਸਾਏ।
1: ਰਾਜਾ ਨੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਿਲਕ ਬਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਤਰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ।
0: ਦੁਰ ਦੁਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਿਜ ਕਰ ਮੋਤੀ ਰਾਜ ਤੇਜ ਸਭ ਹਰ।
1: ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਸੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫੜਾ ਤਾ, ਐਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਕਲੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸੁੰਘਦੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਾ ਪੜਵਾ ਦੇਣ, ਰਾਜਾ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ।
0: ਕਰੇ ਕਤਰ ਸਚਿਵ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੋ ਤਰਾਸ ਸੁਣਾਏ ਉਚਾਰੇ।
1: ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਵ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨੰਦ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ।
0: ਮਿਲ ਸਭੇ ਮਸਲਤ ਮਤ ਧਾਰੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ।
1: ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਖੋਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਨਿਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
0: ਦਿਜਬਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਤਕ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕੀਜੈ ਕੇਸ ਬਹੀਨਾ।
1: ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੰਦ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਲੀਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਸਾਡੇ 40 ਦਿਨ ਚੁੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ।
0: ਜਿਜਬਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਤਕ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕੀਜੈ ਕੇਸ ਬਹੀਨਾ।
1: ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
0: ਸ਼ੂਦਰ ਛਾਪ ਆਪਣੀ ਦੇਵ ਲਾਏ ਮੁੰਡੇ ਸੀਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਫਲਾਏ।
1: ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਛਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਲਾ, ਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਰਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਹਲਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੂਠਾ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੀਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ।
0: ਮਰਨੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਹੋਏ ਅਨਕੇ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਏ।
1: ਮਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲਾ, ਮਾਲਾ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 1008 ਮਣਕਾ ਜਾਂ 1001 ਮਣਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਨੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਬਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
0: ਸੁਣ ਮੈਂ ਪਤਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਾਏ ਜੈ ਕਹਤੇ ਦਿਜਲੀਏ ਬੁਲਾਏ।
1: ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਘਰੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੰਡਿਤ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਮੰਤਰਣ ਭੇਜ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ।
0: ਨਿਜ ਬਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਏ ਸ਼ਮਸ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਬਿਨਸਾਏ।
1: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੁੰਡੀ ਦਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡੇ ਮੋਡੇ ਘੋਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
0: ਕਵੀਨ ਤੇ ਸਲੋਕ ਬਨਵਾਏ ਬੋ ਗ੍ਰੰਥਨ ਮੈਂ ਦੇ ਲਿਖਾਏ।
1: ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬਣਵਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਛਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੋੜ ਜਾਂਗੇ, ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਤੋਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂ ਅੱਜ 13 ਆ ਕਿ 14 ਆ ਕਿ ਪੰਚਮੀ ਆ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਿ ਤੀਜਾ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਆ ਕਿ ਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ, ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਠੋਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਆਪਾਂ ਕਮਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਆ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਆ ਕੰਡਾ جب سارے کول ہے گرو گرنتھ صاحب دی ہر پنگتی نال اسی ملا کے چلنا جتھے غلط ہو جاتا اتنے کٹ دینا آپ یہ گل غلط ہے سو اس طریقے دے نال سارے لوکاں نے ایسا ہی کرم کیتا شروع تو لے کے ہرےک دھرم دے نال اس طرح دھکا ہوندا ہے تو انہاں نے گرنتھاں دے وچ ایسیاں گلاں پا دتیاں انہاں
2: لنگ جاندا ہے پھر وہ پکا ہی ہو جاندا ہے لوک کہندے تو بڑا پرانا گرنتھ ہے جب اولے جی لکھیا ہویا تا پھر آپا کیویں کٹ سکدے نالے اج کل دے لوک تے انے نے کہندے لکھیا دکھاؤ کتھے ہے کوئی بھی گل ہو جائے کہن کے لکھیا دکھاؤ لکھیا تو اسی بڑا پٹھا پٹھا دکھا دیں پھر وہ مان لو گے تھی لکھے ہوئے تو بالا نہیں چاہیے ہوں بس صرف لکھیا ہوا جا گرو گرنتھ صاحب چ نا وہی صحیح ہے باقی کتنے بھی کچھ لکھیا ہوا تو آپ نے کنڈے کے اتنے تولنا ہے اور تول کے دیکھنا کہ سڈے گرمت انوسار ہے یا نہیں
0: سب جگ مند سفے پیپر جب یہ بھی ترم بخن سفے تب
2: راجا راجے نے سارے لاتے اس سارے برہمن ایک جیسے کرتے انگریزاں نے آ کے کرپانا لا دیا سنگا دیا ہوں سنگھ ڈرتے کرپان پاؤن جہاں فڑن کٹاں گے تینوں وہ پھر اپنے گل چاگا جا پاؤن لگ گئے دھاگے چ کرپان پھر وہ بھی کتنے فڑ کے کٹن لگ گئے پھر کنگے چ فٹ کرن لگ گئے ہولی ہولی ہولی وہ نکی جی کرپان جی کنگے چ پل چلو اس ایک مجبوری سی ہولی ہولی چلو اج تک کوئی نہیں اج تو آزاد بیٹھے آپ ہوں تو سارے پا سکتے ہیں سنویدھان ہے بڑا کچھ اپنے کو گرو گرنتھ صاحب نو ایڈی وڈی مانتا سپریم کورٹ نے دیتی جد بھی گرو گرنتھ صاحب جاگ دی جوت ہے حاجرہ حضور ہے جاہرہ جہور ہے ادھر اتنے ہور کی ہو سکتا سانوں تو یہ سارا پورا ادھکار ہے پنج ککار پہننے کا وہ جڑے سارے عام لوگ سی انہوں نے پھر وہ کہنے میں تو کنگے چ پائی ہوئی ہے میرے تا گل چ دھاگا پا کے پائی ہوئی ہے اسی طرح ہی کرتے ہوں نے سارے جنے اپنے دھرم نو بگاڑ لئی پنجاں باڑیاں چ فرق پایا انگریزاں نے راگ مالا کا رولا پوایا انگریزاں نے یہ کئی طرح دیا گلان کروائیاں انگریزاں نے کیونکہ جدو کسی کے دھرم تو وہ نشچر ڈلا دیے تو بندہ ڈگ پہ گرو گرنتھ صاحب تو نشچر ڈلاؤ کے بے انت جتن کیتے انگریزاں نے اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے اتنے ساکھی سنائی ہے کہ سمے کے لوگ ایسا کرم کرتے ہیں پر آپ نو سوچی رکھنی چاہیے انہوں گلوں کی
0: مٹھے سلوک سلاول کرے چھتری پیشن کے کچ ہرے
2: اس طرح کہنے نے سلوک پڑھ پڑھ کے سنا چھتری جڑے بیش ہور لوگ سن سو انہوں نے بھی کیس لا تے کہندے سارے لا دو پھر برہمن رولا پاؤن لگ پے سارے کیس منتے جدو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا رولا پین لگ گیا چھتری جڑے بیس شودر سی انہوں نے کہندے تسی بھی کٹا دیو وہ تو پہلے ہی تیار سگے کسی نے کہو بھی تیرے تو جواں پی جان گیا تیرے سر چنسیاں ہو جان گیا اینا بوجھ کیوں چکیا جد ہی چھوٹے چھوٹے ہوں سی پہلے ہریانے چ تھوڑا چر میں رہا اتنے دو تین کلاساں پڑھیا اتنے ہریانے کے لوگ سانو کہ سردار بوجھا اٹھا رکھا سر پہ بوجھا دس دے جوڑے تو کہ بوجھا کہ اینا بوجھ کلکتے وال کہ بندہ گوبھی بند گوبھی کہ دستار بنی جی وہ کہ بند گوبھی رکھی سر تے یہ لوگ طرح طرح دیا گلا کرتے ہیں سانو اسی پرکار وہ جہے سی پھر دوجے بھی نال لا لے کہنے جی انہوں حکا پیا سی سارے پیا کے وہ منہ بچ ہی حکا دے دیتا لے بھی تم بھی ایک گٹ بھر لے اس طرح جنوب بہت ہی گنتی ایک پاسے ہو جائے وہ تو کلا بندہ کی کر سکتا ہے
0: بپر اپنے سر منڈوائے اپن لوگ مگ اسی چلائے
2: جدو برہمنا نے سر منا لے کھتری نے منا لے ویشا نے منا لے سارا نہیں منوا لے رہا ہی کوئی نہیں کیسا والا کہندے یہ دھرم بن گیا ہوں بس کہندے یہی دھرم ہے اتو یہ دھرم چل پیا
0: جگت جھوٹ کو انگیکارا شیس منڈا ون پنت بتارا
2: ایک تو پھر جگت جھوٹ نو انگیکار کرنا تمباکو پینا ایک کیس منانے بس یہی کل جگا ہور کی کل جگا ہے یہ نال ہی سارا دی مریادا ٹوٹ گئی سارے تھلے ڈگ پے
0: ان دونوں تے کلی کو کالا جے قیدی تس بھیو مثالا
2: ان دونوں چیزاں کر کے کل جگ پھیل گیا سارے پاسے لوکاں دی بدھی بھرشت ہو گئی تمباکو پی پی کے دماغ خراب ہو گئے جہے سر دے تے انٹینا سی اصل وچ انٹینے دی جڑا ٹی وی دا انٹینا دی کاڑ کیساں نے گڈی ہے سائنسداناں نے کیساں تو ہی ساری تچی لئی بھی انٹینا اسے کر کے بنایا کیسا تو بھی کیس کافی مضبوط چیز ہے اپنے شریر دے اتنے بہت ودیا بخش اکال پورکھ دی، پر ان لوگوں نے دیکھا کہ بدھی کا وادہ کتوں ہوتا، کیسوں کو کیس منڈا دو، جی بدھی نو خراب کرنے والی چیز کہ تمباکو، تمباکو کھوا دو، اس طریقے بندے سارے نالوں ود پیڑی چیز کہڑی ہے، بےسواں وہ ترکوں نے ودا دیتی بےسوا، جتھے بھی کوئی سکھ ملے کوشش کرو انہیں ڈگن کی، اس طرح کر کے ود تو ود کوشش کر کے سارے نے ڈگن کا ہی یتن کیا ریت نو
0: دوہرا سن سنگ تیار خالصا تان تریت،
2: اس دن تو سن کے ساری سنگت خالسا سارا فوجاں ساریاں،
0: جگت بکھے دل پرت ودی کلو کین وپریت،
2: جگت دے وچ بڑھ گئی دنوں دن، کلجگ نے وپریتی کیتی ہے، یہ چیزاں ودیاں تاں پتا لگیا سارے نوں، آپاں نوں جی پتا لگیا بھی یہ چیزاں کتھوں چلیاں، کیوں چلائیاں، کینے چلائیاں، اپنے مطلب ہی لوکاں نے دھرم بدلیا، کلجگ نے کہا سی دسویں پادشاہ نوں میرے سمے دے وچ لوکاں دی جڑی مرضی ہو جاوے گی بھی آ چیز ودی ہے، چلو بھی سارے بیٹھ کے انہوں دھرم بنا لو، لوک دھرم اپنی مرضی دا بنایا کرن گے جیہدے وچ موجاں ہون گیاں، اصلی دھرم نوں لوک پیچھے رکھ دین گے، جویں انگریزاں دی اصلی بائبل جیڑی آ وہ تاں انہوں نے رکھی ہوئی ایک پاسے، وہ تاں اصلی باہر ہی نہیں کڑھدے، اے انہوں نے اپنی مرضی دی دوبارہ بنا لی، بھئی اے دے وچ تھوڑی کھلیاں چھٹیاں وہ تے بڑی سخت مریادا والی آ، وہ انہوں نے لکو کے رکھتی، اصلی بائبل جیڑی سی اس وہ لکو دیتی، نقلی بنا لی سوکھی سوکھی جیڑی سی، یہ بھائی سوکھے رہیے،
0: میں پت دینو دنڈ جو سو اب دھرم ستھاپ،
2: مہاراج کہندے راجے نے تا دتا سی دنڈ، انہوں نے بنا لیا انہوں دھرم، اس کر کے سنسار دے لوگ ایسے ہی نے، سو جے کسی نو کوئی چیز لگے یہ جی مل جائے تا کسی نو کوئی سزا ملی، وہ جیڑی سزا ملی انہیں سارے پاسے لوکاں نوں کہندی یہ تو نواں دھرم چلیا، سو جس پرکار راجے دا نک وڈیا گیا سی جاں وزیر دا، تا اس پرکار وہ راجے دا نک جدوں وزیر دا نک وڈیا گیا، وڑ دتا کینچی نال اودی استری نے، وہ سر تے سو نک دے اتے پٹی جی لائی، پھر سویرے راجا کہندا اے کی، کہندا ایہدے نال جی سورگاں دی ہوا ہوندی ہے تاں کروایا اس تھاں، راجا کہندا اچھا پر اودے کان چ کہندا ایوں گل ہے جہاں اپنے پتا کا ہوئے گا اسے نو آئے گی، راجا ڈر گیا کہنا جی تھنو تو آئے گی، آؤ لوکاں نے نک وڈنے شروع کرتے سی ایک باری، اس کر کے کہ سنسار دے لوگ اپنی گلتی نو چھپاؤن لئی او گلتی نو کہندے اے تاں دھرم نواں چلیا،
0: جگرت جگت انیک تے بنے چاہے سچ آپ،
2: انیک جگتیاں نال جھگڑدے نے، کئی پرکار دیاں ترکاں کردے نے، کئی پرکار دیاں جھوٹے کویاں نے بنائیاں ہوئیاں سرتیاں سناؤندے نے، آپ سچے بننا چاہتے ہیں کہ اسی بڑے سچے ہاں،
0: چور ٹھگن کے کارنے بندن سگلن کین،
2: چور تے ٹھگاں دے کارن سنگل بنے، بھائی سنگل نال بنیے انہاں نوں،
0: ویدن کھید سر پور نرک جگ لوکن کو دین،
2: برہمنا نے کی کیتا ایک ودھی کرم ایک نشید کرم بنا کے لوکاں نوں یہ سنگل پاتے، جڑا سورگاں نوں جاندا وہ سونے دی بیڑی پی جاندی ہے، نرکاں نوں جاندا وہ لوہے دی بیڑی ہے، کیا نرک کیا سرگ بچارے سنتن دو رد، اسی تے دوویں رد کیتے ہوئے نے، مہاراج کہندے نے یہ جڑے سنسار دے جیے نے یہ جویں مرضی کرن پن کرن پاپ کرن ہور کرن، پر ساڈے گرسکھ پنی پاپی آکھن نہ ہے، کر کر کرنا لکھ لے جا،
0: سنت بھگت بھگوانت کے ان پر دند نہ جوئے،
2: جڑے رب دے پیارے نے سنت مہاتما بھگت نے انہاں دے اتے دونوں ہی نہیں ہے، نہ تاں نرک نے نہ سورگ نے، سنتاں نے دوویں رد کر دیتے،
0: جتھا مصائب پھوپ کے نیت کہہ کس کوئے،
2: جویں راجے دا مصائب ہووے، خاص اہلکار ہووے، وزیر ہووے، اونوں کتے

0: بکے جو باد
1: جہاں بندہ ایویں سارا دن لڑائی جھگڑے ادھر ادھر گلا مارد چکا مارد وہ ڈب جا جا بندہ کرنی کرد جنیا آپ گلا کرتے ہیں ساری دہڑی چ رات نو دن گلا کرتے ہیں مہاراج کہتے وہ گلا کرنے والا تو کوئی نہیں تریا وہ تو ڈبیا ہی ڈبیا جیڑا سارا دن ساری رات ہی کہندا ست نام شری واہے گرو صاحب جی ست نام شری واہے گرو جیڑا نام جپدا کہندے وہ تر گیا ہے
0: سگل ایستا گیان کے بھگت راج کی منڈ
1: ہن جیڑی گیان ہونا نا بندے نو یہ ایشورتا پراپت ہوندی نال تے بھگتی دے نال جیون نو پرتاپ ملدا ہے
0: یوت وکار پر جا سر وپل دکھ کرم کنڈ
1: ہوں جی وکار سنجکت ساری پرجا وکار کی بھری پی ہے یہ بہت زیادہ دکھ پراپت ہوں کیونکہ کرم کانڈ ہی کرتے ہیں سارے لوگ بھگتی کرنی تا ہوں بھی اتے بہنا پینا گھنٹا دو گھنٹے تین گھنٹے جہیا گل ہے دوسری کرم کانڈ کی وہ یہ ہے گل بھائی متھا ٹیکیا تے دوڑ گئے میں دیکھ کرایا میں سیرا چڑھایا میں اس طرح کرے آیا انہوں پوچھے تو پانچ منٹ اتنے بہ کے واہگرو کیتا جا کیرتن سنیا کوئی کتھا کہنا اتنا ٹائم نہیں ہے ساڈے کولے دیکھ کرا دی تھوڑی ہے اتنے اس کر کے سنسار دے لوگ جڑے کرم کانڈ جے کرتے ہیں دکھاوے دے کرم کرتے ہیں جڑا سوکھا جا کام ہے جڑا دو منٹ چ ہو جائے وہ کام کرتے ہیں جڑا بھگتی ہے من مار کے کرنی پی وہ کرم نو لوگ چھڑ دیندے نے
0: تیرت جپ تپ دکھڑ نیم سنجم اردان
1: تیرتھاں دا اشنان جپ کرنا تپ کرنا دکشنا دینی نیم کرنے سنجم کرنے ہور سارے جڑے کرم نے
0: ورناشرم اے وید وید رچیو بداتے تھان
1: برہما جی نے سارا کچھ رچیا ورناشرم دے مطابق ساری چیزاں ویداں دے وچ رچیاں ہوئیاں
0: من تو من اندرن اندر مت مو مت اندراگ
1: یہ بڑی ڈونگی چیز ہے ودھانت دی ہے کہ من نو من من اصل وچ من کی آتما ہی ہے بدھی نو شکتی کون دندا وہ بھی آتما ہی دندی ہے اندریاں نو کون طاقت دندا آتما ہی دندی ہے اس گل نو جے کوئی بندہ سمجھ لے کہ سارے نالوں پہلا جڑا ساڈی اندریاں نے اندریاں نو چلاون والا من ہے من نو ستا کون دندا جڑا یہ بدھی ہے بدھی نو ستا کون دندا آتما یہ دنیا دے لوگ یہ نہیں سمجھتے بھی آتما بھی کوئی چیز ہے آتما تو لوگ بھول جاندے نے آتما تو پیچھے پرکاش کر دی ہے یہ لوگ یہ کہندے نے میری بڑی بدھی ہے یہ نو بدھ بھرم کہندے نے یہ میری بڑی بدھی ہے میرا من ایوں کہندا ہے میں ایوں کر دیاں گا آتما نو سنسار بھولیا بیٹھا
0: اس جیو کی تہدتا مورک ہی رہ لاگ
1: سنسار دے لوک نا مورکھ نے کیونکہ اے جیو تے ایشور دی ایکتا نو سمجھ نہیں سکے اے بدھی تک ہی سیمت رہ جاندے ہن
0: صاحب سنگھ تو جان اب ہمیں دویت نہ دس
1: اپنے لکھاری نو بابا گربخش سنگھ جی رام کوئر کہن لگے ہے بھائی صاحب سنگھ سن ہوں سانو کتے کوئی دویش نظر نہیں آتی سارے برہم ہی برہم نظر آتا ہے
0: سات گر درشن سفل پا پائے روپ ہی سارا
1: سو سات گرو مہاراج سچے پاتشاہ کا جڑا درشن ہوا سی جانا وہ درشن کر کے ساری جیڑی ہے سفلتا بنی ہے سروپ پراپتی ہو جان کر کے جڑا ساڈا دل ہے من ہے یہ رس وچ رہندا ہے سروپ دے ادک آنند نو ہردے وچ پراپت کر لیا سی
0: رام کور بھائی بھنے پچھو آتما روپ
1: بابا گربخش سنگھ رام کوئر جی کہندے اسی آتما نو اپنا روپ جانیا ہے میں اندریاں چوں پچھے نکلیا پہلے اندریاں دے سواداں چ جڑا بندہ پھس جاندا وہ موڑ کے پچھے من وچ لیاونا پیندا من نو موڑ کے بدھی وچ لیاونا پیندا بدھی نو لیا کے آتما وچ لیاونا پیندا بے اصل تا چیز آتما ہے کہنے میں اس آتما نو پہچان لیا ہے
0: برنے ہو جائے نا جے کچھو پرم آنند انوپ
1: کہنے اندریاں دا سواد بڑا زبردست ہے

دن چل رہا سی کوئی جانا بولیا کرو نال بانی ہے رسنا تے آؤ گی تو گرو بیٹھ رسنا دے اتنے جہاں بانی بولتے ہیں تو بانی کی آ روز پڑھتے ہو بانی گرو جی رسنا تو بولو گے تو رسنا تے کون بہ جو بولو کون بہ جو پھر بار بار بانی بولیا کرو تھوڑی رسنا تے رہے گرو کوئی جانا ہاسیوں دے ہاسیوں اس پوائنٹ نو پڑھو کوئی سیوک آوے جا میرے رب نال بڑی پیٹا دوں گی انہوں جیواتما کہ چرن گہوں بکو شکر سنا دیجے پراہن اکور مینس نظرانا پیٹا پیٹا کا بھی دوں گی پیسے نہیں دوں گی کوئی رب نال جوڑ دے پیٹا پرانا دی دے دوں گی پرمان اکور اور دو چار پانچ روپیے بول کے پاؤں نا وہ عشق وہ رب کے رنگ میں رتی ہوئی جیو آتما کہتی ہے میں روپیے نہیں دوں گی میں پرانا دی بیٹا دے دوں کوئی مینو رب نال جوڑ دے کہ بولو رب نال میرے ہر پریتم کی کوئی اپنی نہیں اپنی گلا نہیں میرے ہر پریتم کی کوئی بات سنا ہے سو پائی اگے بچ پڑھیا لکھا کوئی آن ملا میرا پریتم پیارا اپنے آپ نہ بلا دے مینو پریتم پیارا بلاوے جڑا میرا پریتم پیارا ہے جو میرا رب ہے واہگرو ہے گرو گرنتھ صاحب پتا جی کے نال میرے بلا دے کوئی آن بلا میرا پریتم پیارا ہاں کس پہ آپ بچائی میں اگے اپنے آپ ویچی دوں ویچی دوں ویچڑی دو طرح کا ویچنا ہوں ایک ہوں گہنے پا ایک ہوں گہنے پا گہنے پا کی گل ہوں جدو تیرے کو پیسے ہوئے تو پھر کوئی چیز چلا سکتا ہے ایک ہوں بے کرنا کی کرنا جی چیز بے کر دینی عاشق کہتا وا یہ تن ویچی بے کری میں بے کر دوں گا اپنے آپ